ក៏បោះទីកាន់ដែរអរ៉ាអេះក៏បោះទីកាន់ដែរក៏មួយណែកាន់នេះក៏មួយដែលជិមទីកលិកក៏មួយដែលជិមតូចក៏លូចក៏មួយដែលជិមហូចម្រាមក៏មួយដែលជិមព្រាវម្លាវិបាទទីតាមក៏ស្អាតបច្ចុះឡើងពង

ទេដកជាតលែកែដ្រះទេដកបាក់គូរអកាយតៃភីញីម៉ែកយោមតោមថលមោះឡាអរ៉ាវេអាណោះម៉លមោះបោះបឹងកំរឹងធងជីរាំងពីម្ដាយដែកទួយប្លាជីរងាគុងគួយអរ៉ាវេក៏លកំតកលាល់ជីងបាក់ក៏បាក់ជីងតាកះកាំងមឺកំឡាក់ក៏ជីងជុំទួយជីមឡាមឡាម

ចាំងវិកម្រឹងត្រេដាអ៊ីអំប្លែអរ៉ាតេចាំងបែកខ្វះវិសមកអប្រែម៉ៃត្រេឌុបណែទើណាផោដាក់កប៉ះវិសមកអប្រែមីឈិបញ៉ាពីត្រប្រែអីទោអឌួនណែលកំចាស់ហើយឡានយុះកាន់អត្រុសទីហឡាកចាស់ហើយឡានអ៊ីអះឡាងកចាស់អេមនេ៤សាងកាន់បោះណែអូរ៉ា